0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
3: Ищете строковност, хитрост и брез скрби? Од данес е Аутошола Академија ди Гуида, туди ваша референчна агенција за все автомобилске и наутично административне постопке. Регистрација возил, преноси ласништва, подалшање возничкега доволјења и одговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помоќ. Че пожелите отплути проти новим цилјем, се укрцајте на наша пловила за придобитов наутичнега доволјења. Академија ди Гуида, права читав об правом часу. За информација нас обишчите на Виале Мирамаре 5 или обишчите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.